hay nãy notebook hiện tại còn ở trong ngõ tabo người trong ngõ bùm rồi khoảng người cả Kamal Khan

0: Thập, anh có tăng ở trong bài kia.
1: Vì lẽ khả năng tăng khả năng bình có tăng. Sừng có tăng. Rất giáp mùn khả năng lại kia bà anh đã có giá rắp hay đi sừng tà vô. Có thử mà cái xét khả năng lại này nha. Sừng tà vô có thử mà xả này. Sư dọn. Sư dọn nên có thử mà này mùng tà mô.
2: Cũng biết bài mơ khả năng.
1: Cũng biết bài mơ khả năng đó. Nên có thử mà nó khả năng tốt có xảy khả năng lạ.
2: Sao chả hẳn ta? Mơ khả năng mà xa. Tuy rồi cũng gắn là những giám mục phẳng xa vô. Để lý nó, bố giám mục trả sai trong phần ta. Bố á giá gà, giám mục trả nên bình bà gây cú nó bí ảnh cử rơi. Bố á rô để lý nó tổng thuộc giá gây xa xa vô. Hẳn kế, cũng biết mà xa, bài bố sáu xa yàr khá lạc kè hẳn ta.
1: Hạc lúc kế, mơ khá ra bài, cũng biết yàr khá lạc kè hẳn ta. Nghe bình ưu lọc hẳn ta mơ khá.
2: Hẳn kế, bố cũng biết nó khá khá gây, giám mục xa xa rạc phô. Hẳn kế, cũng biết bố bin bihing no sa sa rikha phonta
1: kumbir bin bihing no jamuk to talang gai sarikha hanta
2: hunke a bin bihik makna thokja ka po hunke bin bihik singa po nungbor ni asak jamuk ko tirak tu tu phasar phasa ni singa po hunke saka po kumbir ani yar sa sa ro chaganta hunke ani ni yar ni bkha wa kar thog jong khana le jamuk sa sak thog ke bin bkha makan thog jong khana bin bkhana ni kisa sar phajin chaganta
1: apur ke kumbir je burai bin bsaino saka hanta bin bkhasa nam jage
2: e
1: kolaka
2: borok nai mkhra ni bkhana chan bagai budi chaw lai khapo hunke bo bin bsaino dagi ra ka hanta ke mkhra na bo sai ke po o yar yar nung tin shin nogos ma thanga nai
1: apur ke mkhra na bin yar sai ka ta
2: e hunke mkhra makna tong thuja ka po hunke bo bini pigungo kobagai thanglai ka po hunga thangte thangte
1: bini pigungo kasre apurke tege zaro talangai thangka hunta
2: kumbir wan sugu chong puru nang tinle yogli ani wan sugu chong makna bo saimenai mkhra bo atumsa plan phaja ka po hunke
1: apurke kumbir samano mkhra atumsa mkhaw song nya ka hunta
2: o yar yar ani bkhabo o bu phangbe de go se beri ke bijaksi bile thotos mana le phige nan thang ke po
1: apur ke a mukhra budi kare oi bin bkha bu phang chaka wa beri ke phage ani saka anta